0: στα σφαγγονιά.
1: Anda telah Anda telah mendengarkan Bogor pagi ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor siang ini. Pro 1.